0: Ja, hvem er kveldens første innringer i Radiokorgen den 5. juni i 2026?
1: Ja, si det. Det er en Halvor Tverås fra Olandsviken.
0: Halvor Tverås.
1: Jeg fant ut jeg måtte prøve å være den første.
0: Ja.
1: Stolthet.
0: Ja. Og da har det gjeftig for sommervere.
1: Ja, da har vi sett bare inn, ja, så nyt dagens jobb.
0: Ja.
1: Du vet, man har jo det her så slåttånd, at når du har sånne plæner og greier, så har du jo slåttånd for inn her hver dag.
0: Ja, du har ikke vurdert å skaffe deg en geit eller to.
1: Du nevnte det for naboen her om dagen, om vi ikke skulle fått fire.
0: Ja, akkurat.
1: Men han har jo så mye fine planter, han vil ikke ha så spannet dem.
0: Nei, akkurat.
1: Men det kunne ha trengt det.
0: Ja. Det dukker opp flere plasser.
1: Ja, da, jeg ser det nå. Det er klart, når man blir noe... Ja, man blir jo ikke yngre, for det er det sånn.
0: Så nei, da.
1: Det er klart, det her bakken man skal slå opp og ned og frem og tilbake, det tar noe litt på.
0: Ja, det er klart, det gjør det. Ja, da.
1: Det er jo ikke bare. Men nå har vi kommet runden denne gangen ned, så... En par ganger til i sommer, så må det vel bli bra.
0: Ja, akkurat. Nei, det var en halvår høl på luftet.
1: Jeg høl faktisk lykkelig av gatan.
0: Ja.
1: Og det var jo en dame fra Sverige, og heter Lotta Hedberg.
0: Ja, du er så mye i Sverige, du kjenner vel hva en svenske snart.
1: Ja, nei, så galt er det ikke, men ikke langt unna.
0: Akkurat, ja. Ja da.
1: Det var en kjent sang fra gamle dager.
0: Ja, ja. Ifra når vi var ung. Ikke sant?
1: Skulle du si at?
0: Ifra når vi var ung.
1: Ja, da vi var ung, ja. Ja. Det var den gangen.
0: Ja. Men nå skal du få et tellespørsmål.
1: Ser du det?
0: Ja. I hvilken kommune ligger Gardermoen flyplass?
1: Bærum, skal vi se. Du har jo det ligger Bærum der nede, og så har du det. Jeg var forbasket, det er ikke Oslo.
0: Nei, begynn på U.
1: På U, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se. Ja, da må vi, skal vi se, Ullensaker, Annestad, ja. Område.
0: Du skal bare stoppe på Ullensaker.
1: Jaha.
0: Ja da. Det var så rett, så det gikk an.
1: Ja, det er geografien, vet du, med kvart. Man må jo ta en kart i høyet først.
0: Ja.
1: Det er ikke bare å få det tatt.
0: Nei da.
1: Så fett.
0: Er dere mindre i Sverige nå når det er sommervørten, eller?
1: Ja da, vi er mindre. Vi har noen litt sånne små vedlikehold vi skal ta nå før mygga kommer.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, så vi har det unna. Det er greit det der. Mygga og kleggen der oppe, den behøver man ikke bo i landet.
0: Nei da.
1: For det her med kleggtida, den er forferdelig oppe i fjellene.
0: Ja.
1: Det er jo ikke bare sånn etter å få tatt unna ting, men du må jo alt sammen som man har det, snipet hus og hjem og hytte og alt det skal jo holdes rede på.
0: Ja.
1: Det er jo en del av spillet med det vi er og har.
0: Ja da, det, sånn er det bare.
1: Ja, det er bare sånn det.
0: Ja, men Halvor, du skal takk for at du var med oss i radioen i kveld.
1: Ja, bare hyggelig, så får dere en fin sending videre.
0: Takk for det. Ja, Vegard, da tror jeg du skal få lov å sende ut spørsmål nummer to. Vær så god.

0: musikken stilt, men hvem er innringer nummer to i Radio Korgen i kveld?
1: Hei, det er Runa Anbakk. Jeg ringer fra Feiring ved Mjøsa.
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg har fått fra meg, og svogeren min sitter her og tull og tøv.
0: Jaha, jaha. Ja. Og helt ifra Mjøsa.
1: Ja, vi er noen på Feiring her og rot for oss selv.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Det var Runa Høl.
1: Skomaker Anton.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det kan være han Håkon Banken som sang, men det er vel en sang av vikingerne egentlig.
0: Nei, det begynner, han begynte på A, det er han.
1: Ja, er ikke han Håkon Banken?
0: Nei. A er først bokstaven.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, hva faen, men jeg vet ikke.
0: En gruppe.
1: En gruppe? En norsk gruppe?
0: Ja.
1: Åh, herregud. Nei, nå vet jeg faen. Jeg trodde det var Håkon Banken som sang den.
0: Ja, nei, men det lever jeg tro.
1: Nei, nå bommer jeg litt.
0: Arn?
1: Hæ?
0: Kan de si i bakgrunnen?
1: Nei, hun vet ikke hva hun skal si. Sa du Arn?
0: Arn, og så videre.
1: Nei, faen, vet du, det står helt stille nå. Hørte det ut som en Håkon Banken, men...
0: Hørte ikke noe i bakgrunnen der?
1: Arnfinn. Arnfinn.
0: Nei.
1: Arnfinn Nesse.
0: Nei.
1: Nei, det er bare... Nei, vet du hva?
0: Når du begynner med Arn og slutter på Stein...
1: Arnsteins orkester.
0: Ja, ja. Arnsteins. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, men han Håkon Banken sang jo den.
0: Ja, det er klart. Det er vel sånn med mange melodier. Det er mange som så.
1: Men det hørtes ut som... hørtes ut som han på stemmen, nemlig, sånn du...
0: Jeg står jo...
1: Han sang jo sånn der solørdialekt.
0: Fasitten min, så står det i alle fall Arnstein, og blir du lure, så er jeg lure.
1: Ja, det kan jo hende det er Arnstein såg.
0: Ja, sikkert.
1: Det er jo sikkert flere som sang det.
0: Ja. Men hun har ikke tall spørsmål.
1: Hva sa du?
0: Hun har ikke tall spørsmål av deg.
1: Ja, kom igjen.
0: I hvilke fylke ligger Sikkilsdalen?
1: Sikkilsdalen? Hva er det du sa?
0: Ja.
1: Fylke, det er jo oppe i Innlandet.
0: Ja.
1: Det er jo Skåbu, det er oppe i Lillehammer, Traktland, eller oppe i Gudbrandsdal. Det ligger i Skåbu i hvert fall.
0: Du vet, nå vet jo ikke, denne boka er så gammel, vet du at...
1: Det er Innlandet fylke, eller gamle Oppland.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Nordmoen kommune.
0: Gamle Oppland kommune.
1: Gamle Oppland fylke.
0: Ja.
1: Nordfjord kommune.
0: Ja, akkurat.
1: Skåbu postadressen vel.
0: Ja vel, du visste forskjellig.
1: Jeg visste jo forrige spørsmål også, du kom med til den andre mann.
0: Jaha.
1: For Gardermoen, der har jeg jobbet i mange år som trafikkleder på bussene. Så der er jeg jo kjent.
0: Ja, akkurat. Ja, det er synd ikke minnes at jeg har hørt før at du har kjørt buss.
1: Ja, jeg har kjørt buss i mange år i Oslo, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg har vært trafikkleder også på Gardermoen på flyplassen, for flybuss og bybuss og ekspressbuss.
0: Ja, akkurat. Det er
1: mye greier, vet
0: du. Nei, men Runa, da får du ha takk for at du var med oss i kveld.
1: Ligge både, ha en fin kveld.
0: Takk.
1: Men du, kan jeg få vær så snill og helst til mora mi som er på hytta på Bjerka?
0: Selvfølgelig skal du få det.
1: Og Emma og en Love.
0: Jaha.
1: En Ove, kompisen hennes, de er på hytta på Bjerka og koser og
0: fyrer
1: bål.
0: Ja vel. Nå hadde han sikkert hørt det nå.
1: Ja, de bruker å høre på dere hver gang, både på fredagene og tirsdagene, vet du.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det.
0: Nei, men takk for at du var med. Vi skal...
1: I like måte, ha en fin kveld videre.
0: Takk for det. Takk i like måte.
1: Takk. Ha det.
0: Ha det, ha det. Da, Vegard, da skal du få lov å slippe spørsmålet nummer

0: Ja, hvem har ringt radiokorgen nå?
1: Nei, ikke godt, jeg vet ikke.
0: Ikke det?
1: Det er en Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal?
1: Ja.
0: Jeg skriver.
1: Ja, ja. Jeg hørte det. Grepet den angår.
0: Ja. Ja, hva du ringer ifra?
1: Jeg ringer til Drevatnet.
0: Drevatnet, akkurat.
1: Ja.
0: Og hva var du hørt på radioen?
1: Det var ikke det stjerna, det er Bjørn Sand.
0: Det høres sånn ut, ja.
1: Ja.
0: Og hva var så... Sång det der?
1: Jeg legger noe,
0: ja.
1: Ja. Det er ikke det. Kanskje jeg.
0: Nei, det står en O først.
1: Ja.
0: Det står en O først.
1: Det står en O først.
0: Ja, O og så I andre navnet.
1: Ole Ivers.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, han jo.
0: Det er i alle fall det som står på mettpapir.
1: Ja, sikkert brukbart,
0: ja. Ja, da, ja, ja, ja.
1: Ja, da, det stemmer, ja. Det var nok jeg var for snar og trodde det var grønt,
0: ja. Ja, ja.
1: Men det var ikke med.
0: Og ja, kan du styr meg i vår verie?
1: Nei, det er nok ikke så mye. Jeg er nok ikke så strekk, så jeg er nok ikke så mye.
0: Nei, akkurat. Den skal ikke ha så mye å gjøre heller.
1: Ja.
0: Nei, den skal da ikke ha så mye å gjøre heller.
1: Det er jo ferdig med gjæringen.
0: Akkurat. Så. Ja, ja, ja, ja.
1: Det er noe sånn. Neida. I dag er faktisk mye blikk på sve, så jeg skal må ha altså den Torsten Tverberg.
0: Ja vel, ja akkurat. Ja, ja, ja. Ja.
1: Har du det dagen og satt og pratet med han? Det var trivelig lenge siden. Vel.
0: Ja, akkurat. Sånn. Nei, men det er trivelig å gjøre seg tur,
1: ja.
0: I god verre.
1: Å, gjerne kvart. Jeg har vært alene hjemme, så det er noe så langsomt.
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg bodde jo i dag med Toril, ja. Døtre hans Jens.
0: Jaha.
1: Ja,
0: ja vel. Ja,
1: hun er kommet på sykehjemme, dessverre.
0: Ja vel, ja vel. Ja, du vet, det går den veien.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Nå har jeg et tilleggsspørsmål der.
1: Ja, du kan jo prøve.
0: Ja. Hva heter Edvard Griegs hjem?
1: Åh, ikke det som heter Nissebakken, nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Det begynner på T.
1: Trollhøgen.
0: Ja, akkurat. Vest.
1: Det var det, ja.
0: Vest var det det.
1: Nissebakken, det er en annen karl bort i Bergen som har det, tror jeg.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men
1: ja.
0: Da får han Håkon ha fin kveld videre.
1: Ja, takk også.
0: Takk for det.
1: Ja, ha det godt i kveld.
0: Ha det du også.
1: Ja, hei.
0: Hei, sånn. Ja, Vegard, spørsmål nummer 4 er klar for utslipp.

0: Ja, der stillner musikken. Hvem har ringt radiokorgen nå?
1: Rune Solhaug har ringt radiokorgen.
0: Rune Solhaug. Jeg skriver.
1: Ja, det gjør du rett i.
0: Ja. Ifra Bjerkedalen.
1: Ja, jeg er i Bjerkedalen nå.
0: Akkurat.
1: Ja da, jeg og kona.
0: Ja, just det. Hva det var du hørte på radioen?
1: Sleng en slant ut i drømmen.
0: Ja. Han heter...
1: Men det jo... Ja, det er jo veldig mange som har laget, men for meg har det stått som også en Ingvars.
0: Ja, du har så rett så det går an.
1: Ja.
0: Sven Ingvars. Med Ønskebrønnen.
1: Ja.
0: Ja da. Og ja, er du ute og klipper denne?
1: Jeg skulle hit og klippe den, men det var ikke før jeg fikk pengeklipperne. Det var for godt.
0: Ja, det kom jo noe regn i dag.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg ble for sent og satt seg på morgendagen.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo så mye gressplan og sånn, at det er jo voldsomt.
0: Ja vel.
1: Ja, ja.
0: Akkurat.
1: Men ellers så har vi det noe trivelig her oppe.
0: Ja,
1: det. Og trivelig noe i landet oss her oppe.
0: Ja.
1: Så det er noe kjempe...
0: Akkurat.
1: Kjempefølgelig, ja.
0: Jeg så jo det var lagt ut for salg det der. Heter det ikke Solhaug der, nest i Bjerkedalen?
1: Ja, og i bakken oppi der.
0: Ja.
1: Ja, Asbjørn Solhaug har lagt ut for salg.
0: Ja.
1: Så, men de har jo faktisk ikke bruket det der husene si eierne. De ordinære mora og faren.
0: Ja vel. Nei, akkurat.
1: Så det hadde vært lite. Det var noe tre søsken da, men Asbjørn var vel antagelig eldst.
0: Jaha.
1: Men de andre to var falt ifra.
0: Akkurat. Ja, det er sånn det går.
1: Ja, det gjør noe det.
0: Du har en slags planer for ferien?
1: Nei. Vet du, vi har jo en kjempetur i fjor. Vi kjølte på til Saltstøvren, så rak vi nedover Helgelandskysten.
0: Jaha.
1: I det kanonværet.
0: Ja.
1: Ja, det var så vanvittig fint.
0: Akkurat.
1: Så vi bruker noen gode veker med gjennom det.
0: Jaha, vel.
1: Ja. Så jeg har jo noen aner på søndag. Og,
0: ja vel, akkurat.
1: Og kom i kontakt.
0: Ja.
1: Kom i kontakt med dem der. Der var gjennom trivelig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja, da. Så får vi så hvem her sommeren brenger.
0: Ja, akkurat. Ja. Men nå har jeg...
1: Det blir noe helt sikkert en tur inn i denne plass.
0: Ja, akkurat.
1: Det regner med. Vi er noen pensjonister. Hva skal du si for noe?
2: Leskardalen.
1: Hun sier Leskardalen.
0: Ja.
1: Det kan ikke garantere at hun får oppleve.
0: Nei, akkurat. Nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja.
0: Hva heter øya som Nordkapp ligger på?
1: Nordkyn, nei.
0: Begynn på M.
1: Magerøya.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Best.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Vi har spiket å gjøre det her også.
0: Ja, det var trivelig du var med.
1: Du, hun sitter og gnager, og kjæringa er stor, og spør om du holder på alene i kveld.
0: Ja, jeg har noen Vegard, tekniker.
1: Ja, jeg vet du har en god kar der.
0: Ja, da.
1: Du er alene i studio.
0: Ja,
1: er det? Men da synes jeg du har styret skuta godt.
0: Ser du det? Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ja da. Det var ikke dårlig å høre.
1: Nei.
0: Da blir vi en liksom så jøger her i stolen en sett.
1: Ja, men det synes du har fortjent.
0: Takk.
1: Og det er du og Vegard.
0: Ja, Vegard er en solid tekniker.
1: Ja, kjempe.
0: Det er ikke noe tull.
1: Nei,
0: men takk igjen, Rune.
1: Ja. Da får jeg ønske dere fortsatt god sending.
0: Takk for det. Ja, akkurat. Takk.
1: Greit. Hei.
0: Hei da. Ja, Der har du, Vegard, hva de synte om sendingen vår. Og da skal du bare slippe ut spørsmål nummer 5. Vær så god.

0: Ja, det er Radio Korgen. Hvem har vi med oss?
1: Ja, det er Oddmund Øverdal.
0: Oddmund Øverdal. Du vet at han har hørt deg så mange ganger. Det er synd at jeg kjenner deg.
1: Ja, jeg får tro jeg sier det samme til deg.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg hadde ikke sikkert om jeg hadde møtt deg på butikken.
0: Nei.
1: Ikke, at jeg kan vite ikke hvem du var.
0: Det er slett ikke sikkert. Men i radioen så hører vi hverandre.
1: Ja, ja da. Nei, vi jo, jeg må jo fly for at jeg sitter og hørt på Radio Korgen, jeg vet ikke hvor mange år. Jeg føler jo på mange måter at man har vært en sånn stor familie.
0: Ja, sant det.
1: Og at man kjenner nesten alle sammen. Men,
0: ja.
1: Men samtidig så må jeg jo bare fly for det er ikke alt jeg har... Jeg har truffet.
0: Nei, akkurat.
1: Det er det ikke. Er du nå?
0: Er du hjemme i Dalsgrenne?
1: Ja da, ja da. Vi er nå hjemme. Vi har ikke gjort så mye av livet så langt i sommer.
0: Nei, du har vel hytte ute mot Hemnes?
1: Ja da, vi har hytte på Hemnesberget, eller på Hundneset.
0: Ja, akkurat. Ja, det var deg.
1: Ja da, men vi har ikke vært det enda i sommer.
0: Nei, nei.
1: Tenkte kanskje vi skulle fære i morgen. Det var sånn vind at jeg har ikke...
0: Ja, ja, like jeg ser også.
1: Sett ut båten, og det er greit å sette ut båten. Det er ikke vindstilt, men...
0: Ja, nei, men... Man heller ikke at sjøen går kvitt.
1: Ja, nei da. Nei da, så er det ikke så artig å se på hytta heller når det er dårlig vei, så...
0: Nei, det er klart.
1: Man er noe snar å pakke ihop og færre. Når det blir dårlig vei. Hvis det blir så dårlig vei at det ikke går an å sette ute.
0: Ja, nei da.
1: Det er jo sånn at det er ikke noe stas med vader.
0: Nei da, det er klart.
1: Men så skal det også sies at det er veldig lunt der. Så at,
0: jaha.
1: At det skal ikke så mye til for at det går an å sette ute.
0: Nei, akkurat.
1: Så, ja da.
0: Nei, men hva det var han Oddmund Høl i på luftet?
1: Ja, ja vet du, jeg tror det han der Ottar Byggen Johansen.
0: Ja, da tror du rett.
1: Gjorde det?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Vet du, det satt og ventet på at jeg skulle slippe i øynene, begynte jeg å angre på at jeg tenkte at her var det vel den andre kaj.
0: Nei, det var det ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Kjenner du på hva melodien heter?
1: Ja, det er vel noe sånt at det de handler på, eller noe?
0: Ja, ja, ja. Jeg gir det handler de, mi.
1: Ja, sånn, ja. Ja, akkurat, ja.
0: Ja, da. Akkurat, men nå skal vi se om denne her likboka jeg har å by på.
1: Ja, det var det. Du har et tennspørsmål.
0: Ja.
1: Vi kan ikke være det.
0: Nei, da, det er enkelt. Det skal være enkelt i radiokøyen.
1: Ja, da, det er greit.
0: Hvilken øy kalles Sagaøye?
1: Ja, det må jeg bare si. Hvordan sa Dagaøye?
0: Nei, Sagaøye.
1: Ja, Sagaøye.
0: Ja. Ligg ut i havet.
1: Ja, sånn, ja, Island.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, jeg tenkte i Norge, var det?
0: Ja, nei.
1: Det var noe som kvesker jeg meg i øret her.
0: Ja, så det er. Du vet, det er utrolig kjekt å ha soufflere.
1: Ja da, det må man ha, ellers så nødt ikke nesten.
0: Så mye vet jeg, for jeg har vært med i mange skuespill, og da trenger vi så flere.
1: Ja da,
0: ja,
1: da, jeg har vært med på det også, så det vet jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men takk Oddmund for at du var i land med oss i radioen.
1: Takk, Sjørn.
0: Vær så god.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Da, Vegard, er vi kommet til spørsmål nummer 6. Da skal du bare slippe det på luftet. Vær så god.

0: Ja, der har vi fått rødlys, og det betyr at vi har en lytter med oss. Hvem du?
1: Ja, det kan du gjette.
0: det er
1: Marit. Marit fra Mo. Ja. Marit Mørbrekk som ringde deg i kveld.
0: Ja, det hører jeg nå du prater. Du er jo med i det her, sånn Oddmund Øverdal prater om det her Radio Køygen-familien.
1: Ja.
0: Du har rent inn så mange ganger før.
1: Ja, ja, jo det, ja.
0: Ja, det bare trivelig.
1: Og vet du noe artig? Jeg har nettopp ringt inn på Radio Rana også. Det har jo samtidig sending samtidig.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den første innringer som ringte inn. Men nå har jeg ringt et par ganger inn nå i kveld, og plutselig nå kom jeg igjennom.
0: Ja, ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat. Og det går bra inn i Rana.
1: Ja da, det går kjempebra. Ja da.
0: Så trivelig å høre.
1: Ja.
0: Men hva det var for dags melodi du hørte på luftet?
1: Når snøen forsvinner av gluntene.
0: Ja da, ja ja ja. Mykje som kommer fram når snøen forsvinner.
1: Det er sant det.
0: Ja, ja det.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja da.
0: Ja da, hva hun styr med ellers? Hun hører på radioen nå.
1: Ja, det forrige helg så var jeg nå i Trondheim, var jeg nå også på Bodø, Glimt og Rosenborg.
0: Åh,
1: på Lerkendal var jeg.
0: Ja vel.
1: Ja, det var virkelig spennende. Jeg var så sikker på at Glimt ville vinne, men det ble jo 2-2, så det ble jo ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Mm-hmm.
1: Men du vet for en jubel, det var blant publikum da.
0: Ja, akkurat.
1: Det var helt fantastisk, var det.
0: Et tipp på det en som sitter og hører på radioen, så trives noen han får høre at du øver det.
1: Ja. Ja, det har jo fortalt han at det var i Trondheim, har jo gjort, ja.
0: Ja,
1: og det var vel over, det var vel 41.000, så 14.000 som var på stadion.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Ja, vi får...
1: Jeg hadde med meg sønnen min, og så hadde jeg med meg et barnebarn på 7 år.
0: Ja vel.
1: Og datteren min hadde også med meg på kamp, ja da.
0: Jaha. Ja. Vi får håpe at det går litt bedre med Rosenborg på høst, sier jeg.
1: Og til og med så hadde jeg på meg en sånn her Bodø Glimt-caps på hodet hadde jeg.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Mm. Akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men nå skal Marit få et tilleggsspørsmål hos meg.
1: Ja, det spørs om jeg kan det. Ja, men det er greit, bare kom igjen.
0: Vi hjelper stått, så skal vi.
1: Ja, det er bra.
0: Hva heter Europas største isbre?
1: Ja, si det.
0: Ja.
1: Har du noe første bokstav?
0: Ja, det er V. V-A.
1: Hva? Vatna og Jøkul.
0: Ja. Skulle ikke så mye til for at du visste.
1: Nei, plutselig, alltid går det jo litt lys opp, vet du.
0: Ja, akkurat. Vatna og Jøkul. Og den han ligger vel på Island, så vidt jeg vet.
1: Ja, gjør vel det, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Jo, jeg var en tur på Island for mange, mange år siden. Jeg var på sånn klassetur der oppe. Det var jo kjempefin tur vi hadde der oppe, var det.
0: Ja, ja. Har faktisk tatt og vært i vekkens tid på Islander.
1: Ja, akkurat.
0: For en del år siden.
1: Ja. Jeg gikk på en folkeskole på Vestlandet, på Voss.
0: Jaha.
1: Og da var det to jenter som gikk på Voss da, som var fra Island.
0: Jaha.
1: Så hadde vi funnet ut at vi skulle ferie. Jeg tror det var 30-årsjubileum for den skolen som ble feriet den der oppe der på Island med de her. Og ene bodde i Danmark og kom der, og andre var på Island. Så vi var jo litt rundt omkring, blant annet på den Globen som gikk rundt den der restauranten, og vi var på... Vi så på Geyser, og vi var bare i en blå lagune, og vi var til og med på hyttetur, for det var jenter som bodde der, de hadde hytte.
0: Ja, vel.
1: Som foreldrene hadde da, og så var vi nå, så var vi på den store kirken, som det var jo bygd for 50 år siden, den var jo ikke riktig enda ferdig da.
0: Ja.
1: Og så var vi også i en annen kirke, men da vi åpnet døra, så vi da at dessverre det var begravelse, så vi måtte jo bare litt ta forsiktig ut igjen da.
0: Ja, vel.
1: Ja. Og så så vi jo på Geyser, den her vulkanen, det her vulkanen jo, og det gjorde vi jo.
0: Ja, akkurat.
1: Mhm.
0: Ja da, det er trivel å farte litt rundt omkring.
1: Ja da, man må jo det, både.
0: Ja.
1: Ja. Sant det.
0: Nei, men nå, Marit, nå får du jo takk for praten, ja, og takk for at du var med.
1: Jeg hilser veldig mye til dere som på, i radioen, og til de som kjenner meg, så kan jeg hilse, sende en hilsen til Jan Sande.
0: Ja, da.
1: Så må du ha det riktig bra alle sammen i korgen, og god helg.
0: Ja, tusen takk skal du ha, og i like måte. God helg.
1: Tusen takk. Ha det riktig godt.
0: Ha det, ha det. Da, Vegard, er vi kommet til spørsmål nummer 8. Skal du bare slippe det på luftet? Vær så god.

0: Ja, radiokorgen vil gjerne vite hvem som har ringt åt oss.
1: Det er meg.
0: Ja, meg, og han heit.
1: Børre.
0: Ja.
1: Har du hørt før?
0: Ja da.
1: Det er noe stund siden jeg har ringt inn. Det har noe vært litt stått der.
0: Jaha, ja vel.
1: Så. Ja da.
0: Akkurat.
1: Nei, jeg har det på tunga, men jeg er litt usikker. Har du en forbokstav? Og gi meg et hint.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Og K, han er etter navnet.
1: Ja, og K.
0: Men Kevisa heter det. Det gjentok han jo mange ganger.
1: Ja, jeg hører jo, men vet du, så glemsk at jeg går noe inn et øre ut, fortfarlig ut i andre.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jeg holdt å si jakk eller noe sånt.
0: Nei, det er norske.
1: Ja.
0: Johan...
1: Har du på tunga?
0: Johan, Johan, og så videre.
1: Jaha. Og med hva sa du med C eller K?
0: Nei, K, ja.
1: K, ja.
0: Johannes!
1: K-A.
0: Nei, K-L.
1: Åja, oh, Kleppevik.
0: Kleppevik, ja. Johannes, ja. Kleppevik.
1: Ja, jeg har det jo pinende hengene i puljøret,
0: men det... Men hva det var en holdtellen i vise?
1: Hvordan sier jeg en holdtellen?
0: Ja. Hva vise handler om?
1: Nei... Ja, de sønk jo, men ikke i helvete.
0: Vår dag i...
1: Ja.
0: Vår dag i Nøste.
1: Ja, det var vel det.
0: Ja da, det var det.
1: Ja, ni fra Vestland,
0: ja. Ja, det er en antall. Jeg er ikke akkurat støv på.
1: Nei, det er noe, jeg har noe hørt den, men det er lenge siden.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Sånn er det bare.
0: Skal han bare sende helsninger?
1: Ja, jeg må helse til Asbjørn og Helga, altså på bobiltur. De må vel være både i Brønnesund, og nå er de ut på Tonnes.
0: Jaha. Grat.
1: Så skulle på Oskarbrygge, jeg tror i morgen, en liten tur.
0: Ja vel.
1: Det er matet fint igjen, men i dag hadde jo regnet til helvete inn i Mølla. Det er dårlig vær i dag.
0: Akkurat.
1: Men morgen melder jo brukbart.
0: Ja vel. Så jeg har ikke følt med det der.
1: Det er en urnen holdstek.
0: Ja, akkurat. Så, nei, men Børre...
1: Oppi 85 grader.
0: Ja, vel.
1: Inni mellom, sånn. Ja.
0: Børre, du får noe takk for at du var med. Vi har to spørsmål til før vi er i mål.
1: En helste dere også. God sending.
0: Takk for det.
1: Og artig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Ja, ha det.
0: Ja, Vegard. Tampen brenn. Spørsmål nummer 9. Slepp det ut, vær så god.

0: Ja, hvem har ringt 91333 nå?
1: Nå har han Aspen Presten som ringt fra Tønnes.
0: Ja, vi har just hørt inn at du var der.
1: Jeg har hørt at dere har fått hele reiseskildringen min.
0: Ja, ja.
1: Ja, da vi har hatt en fin bobiltur. Vi måtte jo teste den.
0: Ja.
1: Før sommeren så øver vi kjøre den. Kjører E6-en sørover, så tosen veien ut til Brønnesund og lå der i natt. Og.
0: Akkurat.
1: Så nå er vi på Tønnes som skal i morgen og spise tørrfisk, grillet tørrfisk hos Magnus.
0: Ja vel, ja vel.
1: Fantastisk plass her på Oskarbrygga, så det anbefales på det varmeste.
0: Ja, akkurat, ja, akkurat. Ja. Hva var en Asbjørn Høvl på luftet?
1: Nå høvler jeg han Finn Kalvik.
0: Det stemmer nok det.
1: Nå på livets lyse side,
0: ikke det? Ja da, det er vel det dere er på, livets lyse sider.
1: Ja, vi prøver jo så godt i gang.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja da, man må jo det. Man må jo det livet man skal leve.
0: Ja da, ja det er helt klart.
1: Kose, ja da, det er klart.
0: Skal vi se nå, har vi et tilleggsspørsmål? Jeg prater så lenge med han. Han bør at det går bort og sier tilleggsspørsmål åt han. Men neste gang han ringer inn og det her,
1: så... Får jeg to da?
0: Nei, jeg skal gjemme et tallet åt han Børre, så...
1: Ja, just det.
0: Du skal få et.
1: Ja.
0: Hvilken bygd er kjent gjennom Kjell Aukrust bøker? En bygd i Østerdalen.
1: Ja, det er Flåklypa, eller?
0: Nei. Nei, Flåklypa er vel et oppdiktet navn?
1: Ja, det er jo et oppdag, ja. Ja.
0: Men det er bygd, så. Hun lever i beste velgående den dag i dag. Begynn på A.
1: A.
0: A, ja.
1: Ja, hva forsker han?
0: A-L. A-L-V.
1: Alvdal.
0: Alvdal, ja.
1: Forsvarten Alvdal, ja.
0: Ja, ja da.
1: Alvdal, da.
0: Så det er vel der han...
1: Satt langt inne, men jeg fikk et par bokstaver, så kom det.
0: Ja da, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja
0: da. Ja da.
1: Sånn er det. Men det var hoppet som kom igjen her. Jeg ringte inn til på alle spørsmålene, men det var...
0: Åja.
1: Det er bare et godt tegn, det er mange lyttere.
0: Ja da, det er...
1: Ikke
0: det er
1: sant?
0: Klart. Det er et godt...
1: Ellers hadde regnet her på Tønnes, så hadde regnet hele kvelden.
0: Åja, ja vel.
1: Vi kom hit i 60-tida, og har faktisk regnet hele tiden, men nå skulle vi fint bare i morgen, altså.
0: Jaha, akkurat.
1: Så vi satt på en flott dag i morgen. Er det fire... Ja, vi er fire vogner som står her nå.
0: Ja vel.
1: Er det biler, da?
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Akkurat. Det her er jo ikke bobilplass, det er jo bare sånn... Parkeringsplass,
0: kanskje. Ja, ja, akkurat. Ja. Dere har noe vel det dere trenger med dere?
1: Vi har det meste, ja. Det
0: ja,
1: det.
0: Ja.
1: Det er det med Korgradio.
0: Ja, det, ja, det er ikke dårlig det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med oss i kveld.
1: Ja, og dere er ikke duktige å ha sendinger, så ha det fint for videre. Og.
0: Takk i like måte. Ja. Takk skal du ha.
1: Og så må jeg ha tilbake til han på Sandnes.
0: Ja, ja, akkurat. Han hører det sikkert.
1: Ja, ok.
0: Ja, akkurat.
1: Ha det godt. Hei, hei.
0: Ja, ha det dere også. Nå, Vegard, nå er vi kommet til kveldens siste spørsmål, nummer 10. Vær så god.
2: Hun sto ensam med strengar av frost i sitt hår og spelade i nattvinden sen. Hon var som en harpa i salar av is, den skälvande snöböjda en. Och en gosse kom och hörde som silke var hans hår. Och hans öga hade tårarnas glans. Och jag visste, han sade, att de fattigsta

Du fær nå selvfølgelig her forbi korgen, både smått og... Men jeg kan ikke, kunne ikke du ha ringt meg på mitt nummer? Så har vi kunnet avtalt, om du ikke gjør det i kveld, hvis du ringer meg i morgen. Så kunne vi ha sittet og treftet, så har du fått premien. Da skal vi se litt på hva vi har her av meldinger. Jeg tror ikke jeg orker gang gjennom alle meldinger, men vi skal gang gjennom de som er viktige. Det er jo mange viktige meldinger. Skal vi se, for det første så er jo neste sending, det er jo neste fredag på direkten, og det er jo Elsa og en Per som har det. Og så har vi jo tirsdagssendingen, hun begynner jo 20.30 som vanlig, men da er det reprisesending, sommersendingen. Og så skal vi se her mer.

0: ikke så sett det, men han, han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Her er jeg fra Radio Korgen, og Jens Johan Valløse sitter, og jeg har

Ja, da kan du skryte at han har vært på fisketur med Richard James and the High Rollers. Og ja, fangsten den har vi ikke hørt noe særlig om, men turen egentlig det aller viktigste. Synes nå i hvert fall jeg. Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner i klassen Blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen i Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene i Molde jazzfestival. Og det skrevet da, i forordet da, til denne konserten. Om Magnus Berg, soul-drevet rock, sterke gitarriff og et eksplosivt live-band. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazz-folket da på Molde Jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde Jazzfestival. Men aller først, som vanlig, på Blues Train, med da I Don't Like Dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det helt noe annet med frokost, da har folk så dårlig tid, skal på jobb og sånt. Samme med lunsj, og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god, Magnus Berg.

0: fjellet.
1: Ja, ja.
0: Så vi går nå først, jeg tror vi tar turen der vi ser at elva forsvinner.
1: Ja,
0: det er det. I jordbrua.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er merkelig det her, at den her, du nevnte jo tidligere at den her, det har vært mye mer vatten i,
1: ja,
0: i elva.
1: Ja.
0: Så det var jo, før så får jo vattnet fra Vestisen ned til Mørkbekkkjønna.
1: Ja.
0: Og den veien.
1: På Leskarsia.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Men i 2010 så forsvann elva ned mot, ja, da tok hun en annen retning, da får hun ned mot Grøndalen.
1: Ja da, og havnet i ytre elve.
0: Ja, det er merkelig, når du starter så heter hun Jordbru elva, og så fører hun i et høl, når hun kommer ut så heter hun ytre elva,
1: ja,
0: og så fører hun ned i Grøndals elva.
1: Ja da, ja.
0: Så hun har tre navn på turen, ja, før hun kommer til Grøndvatnet.
1: Noe av vattnet kommer jo ifra Mereskalvattnet.
0: Ja da.
1: Også.
0: Ja da, det er
1: jo i Ytterelve.
0: Ja.
1: Ja, nevner du deg jordbrua?
0: Ja, her må jeg vel nesten ta oss en liten pause, for her, ja, her kan det være mangt å prate om. Jeg vet ikke, har du... Det ene er den elva som er så mye større her. Men det andre det er jo den grotten som er her.
1: Ja.
0: Har du vært i den grotten?
1: Neida, det har jeg ikke vært. Det. Men jeg vet jo ikke dem igjen.
0: Ja, jeg var nå en gang og så lette etter dem. Men jeg greide nok ikke å finne dem.
1: Ja, i innløpet er vel der elva kommer ut. Ytter elva. Jordbru elva. Er det ikke det?
0: Nei, jeg tenkte at grotten er mellom innløpet og utløpet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er et område der som er sånn fullt av sånn høle og
1: arbeidens. Ja, ja, ja.
0: Så, nei, jeg tror det må være... Det er grotten, jeg har jo lest om det en gang, men jeg har vært og letet etter dem også, men jeg fant dem jo ikke. Det er jo både et rævhøl, og det er det isgrotte, og
1: ja,
0: det er
1: det
0: en hall, og det er nesten et par kilometer med grotte der.
1: Ja, det er...
0: Og jeg tror ikke det er mange som har vært der.
1: Neida, det er ikke det. Det var jo forskere som var i sin tid, og,
0: ja,
1: og spørs om det var engelskmenn eller det der som var, og sånn grotteforsking.
0: Ja. Men jeg tror vi går tilbake til... Der stien sitt lag. Og så følger vi den andre turstien, altså, som går inn i Grøndalen.
1: Ja.
0: Og når du kommer så vidt over, jeg vet ikke, kanskje 100-200 meter, og så går den litt sånn nedover bakken, bratt nedover bakken.
1: Ja.
0: Og nå må du snu deg. Har du sett det, så ser du der, hører det der.
1: Ja.
0: Å ja, du hører der.
1: Ja, Per Tomse hører det.
0: Ja,
1: ja. Ja,
0: ja, just.
1: Ja, jo da, der har jeg hørt det.
0: Det er noe altså merkelig, det er to. Ja. Det var en som hadde Per, jeg tror det var Peder eller Per Tomse og Jon.
1: Ja.
0: Og det var en Erling Okselær som fortalte her til meg i sin tid.
1: Ja.
0: Han nevnte det Per Tomse hører det, så måtte jeg begynne å undersøke det. Og da var det de her to lappene, de hadde noe vært noen kyvlapper.
1: Ja.
0: De for rundt og stjal overalt. Ja,
1: levde bare av det.
0: Ja, ja, de levde stort sett av å gjøre tyvslakting og,
1: ja,
0: ja, stærl i franner.
1: Ja da.
0: Så han, hva han heter, han som var i Innerdalen. Det var en innerdalsværing, Ottensen tror han heter, han har noe regn. Og de her kjuvlappene, de har vært og kjuvslaktet.
1: Oh, ja.
0: En eller to eller tre av hans rein.
1: Jaha.
0: Så han Ottensen, da, han har da rein så de passer i Grøndalen.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og til og med han tipp, oldefaren min, han gjorde Jermiasa.
1: Jaha.
0: Han var i Røssalsbukta. Og da hadde han vært der og fått han med seg og da slakt rein.
1: Ja vel.
0: Så de, ja, de for vidt, altså.
1: Ja.
0: Og de fikk jo fengsel, både han Jo Jermiasa og han Jon Thomasen.
1: Jaha, ja.
0: Så de for da til, de ble da fengslet og var i Trondheim på fengsel.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så det er noe et eventyr det der,
1: ja.
0: Per Thomsen hører det.
1: Ja da. Ja, de overvinte enda vel der.
0: Ja, det... De oppholdt seg i alle fall, ja, der, om de, ja,

0: Vent, det er ikke
1: Ja.
0: godt å si,
1: Nei, akkurat.
0: men de var jo der i
1: Ja da.
0: De har jo det der hølet. Men det
1: Ja.
0: har nå rasa mye.
1: Ja, det har det, men det synes jo enda ut av muren der.
0: Ja, muren òg.
1: Ja
0: Og det er
1: da.
0: jo mulig å krype inn under.
1: Ja da, det er det. Ja.
0: Nei, det var et liv, det der.
1: Ja. Det må du snakke om.
0: Og så er det Nils Persakøtet, er det i det her området?
1: Nei, det er jo lenger nordvest over.
0: Å ja,
1: Ja,
0: just.
1: ja.
0: Nils Persa, han var jo òg en kjent person i Grøndalen.
1: Ja, akkurat.
0: Han har jo køta plass der. Han har jo køta plass både i Spjeltfjelldalen, og han har køta plass i Grøndalen, i Skjulfinnheimen, og så har han
1: Ja.
0: en heller i Leirbotnet.
1: Ja,
0: Og han har
1: ja.
0: en 2000-3000 rein i
1: Ja vel.
0: 1908.
1: Ja vel.
0: Så han måtte ha en mektig figur på.
1: Ja, ja da. Ja da, og så videre. Nå kommer vi ned på et flatt
0: Ja,
1: terreng.
0: ja.
1: Siden vi har passert per Tromsøhølet.
0: Vi skal vel over Inderelva.
1: Ja da, det skal vi over.
0: Men det er noe merka med merka sti, så det er noe lett å finne plass å gå over.
1: Ja da, det er en sånn liten holme midt i elva, og så vassmengden er delt i to.
0: Just.
1: Ja da. Der går vi over.
0: Ja. Og da begynner vi å nærme oss Gløskjønna.
1: Ja da, stemmer det.
0: Kjem dit, da må vi nå ta oss en liten pause.
1: Ja, ja.
0: Der er det fint å
1: Ja
0: ta
1: da.
0: seg en hvil.
1: Der er det jo en sånn liten heller på vestsida,
0: Ja.
1: sørvestsida, kjenner
0: Har du prøvd å fiske der?
1: jeg. Jeg har ikke fiska der, men jeg har sett fisk. Vi
0: Å ja.
1: har jo vært der mange ganger på sauleting, og vi har jo vært i Okselelva
0: Ja.
1: på beite ei stund, og da for vi jo der forbi. Og høstene, da kunne vi se fisken, og gikk han inn imot der
0: Ja, det der har jeg hørt.
1: Bekkene som kom inn i.
0: Ja,
1: Ja
0: just. Å ja, så du har
1: da.
0: sett det der fenomenet at han gikk mot det her bekken med det
1: Ja.
0: kalde vannet?
1: Ja da. Ja. Det
0: Ja, var
1: har jeg
0: det
1: sett.
0: fin fisk, eller?
1: Kjempefin fisk.
0: Å
1: Og
0: ja.
1: jeg har jo sett dem som har fått der.
0: Å ja.
1: Ja da.
0: Ja, gløs.
1: Ja. Hva
0: Ja.
1: det betyr?
0: Ja, det betyr en plass med god utsikt.
1: Akkurat.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Litt fritt og litt fint. Og, ja
1: Ja.
0: da, så her er noe fin utsikt mot fjellene.
1: Ja da, det er det. Grønfjellet og Sør-Tuva, Nord-Tuva.
0: Ja da.
1: Og inn imot Oksildalen.
0: Ja.
1: Ja da, det er en mektig dal.
0: Ja, det er sant, ja. Jeg har et bilde fra 1908. Det var en som het Adolf Ohl som gikk i Okstindan i
1: Ja,
0: 1908.
1: ja.
0: Og han har tatt et bilde av innerst inne i Okseldalen, og da lå isbreen helt nederst i dalen.
1: Ja
0: Så
1: vel.
0: det var...
1: Akkurat.
0: Og i dag så er det ikke en flekk igjen av
1: Nei,
0: isbreen der
1: nei.
0: inne.
1: Nei da.
0: Så det er... Og så er det noe litt merkelig at det heter Oksfjellelva. Fordi at denne elva, hun kommer ikke fra Oksfjellvatnet.
1: Nei.
0: Nei, Oksfjellvatnet ser opp der oppe med Sør-Tuva.
1: Ja.
0: Det forsvinner i Besserdørdalen.
1: Besserdalen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det stemmer det.
0: Så det er ikke noe...
1: Men det er mektige fjellet der.
0: Ja, de er bratt.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å komme seg i begge de her fjellene når du er innst i dalen der.
1: Ja, det er sant det.
0: Men det er jo vanlig å gange nå og gange over. Turistforeningen har jo tur der.
1: Ja.
0: Der de går i motsatt vei fra Bessedør.
1: Ja da.
0: Og da kommer de over skallet der, og så,
1: Ja.
0: ja.
1: Etter Sandan da.
0: Ja.
1: Og ut gjennom dalen der.
0: Ja, just.
1: Ja. Nå nærmer vi oss Bjerkskogen her i Oksvillelva.
0: Ja, nå bærer det bare nedover. Er det noe fin vei å gange
1: Ja
0: nedover mot
1: da. Ja, ja,
0: Okselelva?
1: ja. Ja. Og her var det jo Oksvillelva, det var det jo mye folk som bodde
0: Ja.
1: i sin tid.
0: Ja, men tenk deg, det er vanskelig for å liksom ha fantasi nok til å skjønne Han er Isak, heter han vel, Isak Jørgensen.
1: Ja.
0: Og kjæringa, hun heter Agnes, kom ifra Bjuraneset, fra Hjørneset.
1: Ja.
0: På Bjuraneset.
1: Ja.
0: Og den plassen er nå borte nå. Men tenk deg å komme dit og bosette seg i 1740.
1: Ja.
0: Uten, ja, de har jo ikke hus der, de har ikke huskap. De måtte ha med seg alt.
1: Ja da, ja. Og tenk på redskapene de bruker for både å skaffe seg material og ved. Sånn.
0: Ja. Ja, de måtte ha med seg absolutt alt.
1: Ja, ja.
0: Mat måtte de ha i starten. Og,
1: ja da.
0: Og så kom jeg, og så han Arnt, nei, han Isak og så kom jo broren Arnt og bosette seg på Smalsundmoen.
1: Jaha.
0: Og så kom en tredje broren, så heter han, hva er søren, heter han Jakob kanskje. Og han bosette seg da med Blekvassforsen.
1: Ja vel.
0: Så det var tre brød som holdt til rundt Blekvassene da.
1: Jaha. Ja.
0: Og det er jo her oldeforeldre og mennene kommer fra Lendingen.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Omaren og Olaus.
1: Ja.
0: De kom det til 1893, tror jeg, og bosette seg på Lendingen.
1: Ja vel.
0: Og de har slått han i Grøndalen.
1: Ja, akkurat.
0: Og da var det virkelig god fisk der. De var kjent for å være god fisk på den tiden.
1: Ja.
0: Og her hadde jo vært mye lapper som bodde også,
1: ja,
0: rundt Blekvatten. Og det er litt merkelig når man tenker på Blekvatten. Det heter jo Finnes,
1: ja. Ja.
0: Og så heter det Køtanes og Køtnes.
1: Ja, da, ja.
0: Men det er ikke ett navn som samisk navn der.
1: Åja.
0: Oh, nei, jeg har ikke funnet ett navn som er knyttet til samene der oppe.
1: Ja vel.
0: Det er nå en, det var en som heter Thomas Madsen. Han har jo en heldar i Storblekvattenbukta.
1: Jaha.
0: Så når du er ved så Okselelva, så går han mot Røsvaskaret. Og innst inne der så heter Storblekvattenbukta.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og der har han Thomas Madsen en heldar.
1: Jaha.
0: Så han, Odd Blekvassli har tatt bilder av.
1: Ja vel, ja vel.
0: Og i det der skalet som heter Røsvaskaret, der var det en familie som heter, jeg tror det heter Sjul Madsson. Og Margaret Persdatter, og de holdt til i Røsvaskaret, og de fikk fem-seks unger i det der de bodde der.
1: Ja vel.
0: Så det har vært mye samer som har bodd i det der området.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men det er noe altså. Men her begynner vi å nærme oss, ser du den der brua som vi nærmer oss?
1: Ja, ja.
0: Det er en kjempefin bru,
1: ja.
0: Og det er en berg som har laget.
1: Ja. Steinar, det er han.
0: Ja,
1: jeg tror det er han helt Steinar. Ja da, det er jo og en sånn svær gapahuk her.
0: Ja.
1: Oppsett.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Nei, den der, det er kjempebra at han tar rede på fjellturisterne de kjenner.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Fint å sette denne gapahuken. Og, han har jo merket stien også. Til,
1: videre.
0: Ja.
1: Ja, ja. Åt Røsvatnet.
0: Ja, Skarlaelva.
1: Ja, Skarlaelva, ja. Det blir vel for langt å gang dit i dag?
0: Ja, det tror jeg. Jeg gikk en gang i lag med Robert Novak, naboen min.
1: Ja, ja.
0: Så vi gikk her fra Brygfjelldalen og til Skarlaelva. Men jeg synes det var til lengste dagen.
1: Ja.
0: Jeg skulle jo ta bilder.
1: Ja.
0: Og da var han Robert, da var han flere hundre meter framfor meg, for hver gang jeg tok det.
1: Ja.
0: Han var som en elg da, Jack. Men det går noe bra, men det er noe bare å ta tid til å hjelpe.
1: Ja da, den, altså. Ja. Sist jeg gikk den der turen, det var herifra, så hele veien.
0: Oh, ja.
1: Ifra Nilskog, og jeg la mot Trine Lise, etter det.
0: Ja.
1: Og hun var så løst å gang det der veien der da. Og så er jo ta det der hatten-jenten,
0: ja,
1: i korgen. Ja da.
0: Men du har jo glemt en ting som jeg tenkte jeg skulle fortelle når vi var på Søverhella.
1: Jaha. Ja, men det er ikke for sent.
0: Og det, da får vi jo Neverskarlhøyen på venstre siden.
1: Ja, ja.
0: Og der har jeg et bilde av noen grotte. Har du sett dem?
1: Nei, det skal jeg ikke si at jeg har sett.
0: Nei. Og så for å lete der en gang jeg får forbi, men jeg fant jo ikke det grotten, men jeg har jo sitt bilde fra Neverskalhøyen og grotte der.
1: Ja vel.
0: Og så heller jeg nå på å skrive litt om okstinnene, og da kom det fram at det var et sånt nekkelskjerp.
1: Ja vel.
0: I det tverrfjellområdet.
1: Jaha.
0: Og det har jeg nå aldri hørt om.
1: Nei, det...
0: Det eneste jeg hørte om, det var jo han, bestfaren hans, Magne Jakobsen, så... Han fann jo noe sånn stein oppe i Tverrfjellet en plass.
1: Ja.
0: Og som var noe sånn, kunne være noe sølv eller noe som lignet på sølv.
1: Ja, ja.
0: Og så kontaktet han Ro på Mo. Han Ro var jo sånn, det var jo han som var initiativtaker til Blikkaslig gruve.
1: Ja da.
0: Og så kontaktet han, jeg har en brevet som han har skrevet han bestfaren til Magne. Men så er historien det at han Ro, han tenkte han skulle... lurt til seg det der skjerpet alene.
1: Jaha.
0: Så han sendte folket opp ifra Blekvasslia, ikke ifra Brykkeldalen.
1: Nei, akkurat.
0: Så han skulle prøve å lurt til seg der.
1: Jaha.
0: Men han rådde her skjerpet han, der fann jo ikke det her plassen. Så, og da bestemte han bestfaren seg for at det her skal jeg aldri fortelle til noen.
1: Ja.
0: Og det ble stilt, og det var ingen som ikke vet det.
1: Neida, det der historien jeg har hørt av Magne.
0: Åja, oh, ja, just.
1: Ja, ja, Jakobsen.
0: Og så er det en annen historie så lenge på det her, og det var han, Nils på Nilskog, som fortalte meg at faren hans, han Nils, som bodde i Engen, alt med Blekvasslig gruve, det var han som fant stein, som var grunnlaget, så han Gulle Kristiansen fikk.
1: Ja, vel.
0: Og så han ga til han Ro igjen.
1: Ja, stemmer.
0: Så da sa faren hans, han Nils på Nilskog, så fant jeg den der metallprøven som grunnlag for Blekvasslig gruver.
1: Ja, vel. Ja, vel. Ja.
0: Ja. Nei, men han var noe kjent i det området. Så det,
1: ja.
0: Jeg vet ikke, har vi noe annet vi skal fortelle om Grøndalen?
1: Ja, jeg vet ikke riktig. Anna. Det er jo en fantastisk dal.
0: Ja.
1: Det var noe avdages det nå mot høst, men ja, i 1. juli da, det er grønt og fint.
0: Ja, just.
1: Ja,
0: ja, du har nå vel mange, mange, mange dager her oppe.
1: Ja da, det har vi jo, vet du. Det... Nei, det er noe spesielt, det vet jeg ikke riktig.
0: Nei, jeg tror vi har fått med oss en god del av det her som er ifra... Ifra Nilskog og til Okselelva.
1: Ja. Og vi kan jo nevne det at, det ble vel nevnt her før, at stien videre til Skalelva er jo mert.
0: Ja.
1: Så det er jo enkelt å følge der.
0: Ja da.
1: Inni øynene skale.
0: Og hvis du nå fortsetter, så går jo forbi Bessedør også.
1: Ja da, ja.
0: Og da kaller de denne veien for, denne veien som vi har gått nå, det kaller de for svensk hestveien.
1: Ja vel.
0: For det var så mye svensker som kom forbi.
1: Ja.
0: Så den har nok vært mye brukt av svensker i sin tid.
1: Ja, svenskene kom vel hit og drev vel mye sånn bytthandel.
0: Ja da.
1: De har vilt med å... Mm. Og så fikk de sild og
0: korn.
1: Korn tilbake, ja. Ja da.
0: Nei, det er en kjempefin område der vi har vært på tur i nå.
1: Ja.
0: Så det er bare å anbefale alle å kunne ta denne turen.
1: Ja da, absolutt.
0: Men det må bare gå over.
1: Ja, helst det. Det er ikke så mye å se hvis du går i skodda.
0: Nei, det er altså trasig skodda. Jeg var en gang her oppe i lag med Jonny.
1: Ja.
0: På vårvinteren da vi får med skuter opp, var vi på Dummersvatn og, nei, Dummersjøen og fiska.
1: Jaha.
0: Og så ble det plutselig sånn snyvær, og vi skulle ikke ha kommet oss tilbake. Altså.
1: Nei, akkurat. Ja.
0: Så det...
1: Neida, det kan være beinhardt når året sett
0: til. Ja, jeg vil vite på om det er fra Dummersjøen og Skarabekken kommer. Skarabekken,
1: ja.
0: Det er jo en bekk som kommer ned utenfor hestbenken, og det er i gamle dager, så det tegner på at nå var det vår.
1: Ja vel.
0: Når den vistes og vattnet begynner å renne der, Och skvara, det betyder att det kom vind upp liksom under bergen och tog med sig vattnet upp.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var skvara.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det var nog kommit förbi den här bäcken ofta.
1: Ja, ja, ja. Ja, då. Och det har ju sett när vi, att vind tog vattnet.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Ja, då.
1: Det var så grönt på sidan, vet du, det var. Plankton fack nog.
0: Ja, just. Ja,
1: av vatten.
0: Ja, då.
1: Nej, men dag kanske vi avrundar för den där gången.
0: Ja, jag syns nu vi har gått fort.
1: Ja.
0: Det är kaffepausen, jag har ju lagat kaffe på termos och kamkaka. Men det här det gick fort.
1: Det var inte tid till då.
0: Nej.
1: Nej, det häxar vi bara i oss.
0: Ja då.
1: Nej, men du får ha tack för praten dag.
0: Ja. Det var trevligt att du tog mig med på tur.
1: Ja.
0: Den blir nog fort stallstigen när den sätter alene och
1: ja, det är klart.
0: Inte kämpa sig ut. Så det var bra att du
1: ja.
0: Tog mig med.
1: Grejt det. Tack och tack.
0: Ja, ha det bra du.

0: Ja, hvem er kveldens første innringer i Radiokorgen den 5. juni i 2026?
1: Ja, si det. Det er han Halvor Tverås fra Olandsviken.
0: Halvor Tverås.
1: Jeg fant ut om å prøve å være den første.
0: Ja.
1: Sånn sett.
0: Ja. Og da har det gjeftig for sommerværet.
1: Ja, da har vi sett bare inga så nyt dagens jobb.
0: Ja.
1: Du vet, man har jo det her så slottånda. Når du har sånne plener og greier, så har du jo slottånd for inna hver dag.
0: Ja, du har ikke vurdert å skaffe deg en geit eller to.
1: Du nevnte det for naboen her om dagen om vi ikke skulle fått fire.
0: Ja, akkurat.
1: Men han har jo så mye fine planter, og vi har ikke hatt så spanne dem.
0: Nei, akkurat.
1: Men det kunne ha trengt det.
0: Ja. Det dukker jo opp flere plasser.
1: Ja da, jeg ser det nå. Det er klart, når man blir noe... Ja, man blir jo ikke yngre, for å si det sånn.
0: Nei da.
1: Det er klart, det her bakken man skal slå opp og ned og frem og tilbake, det tar noe litt på.
0: Ja, det er klart, det gjør det. Ja da.
1: Det er jo ikke bare. Men nå har vi kommet runden denne gangen, så... En par ganger til i sommer, så må det bli bra.
0: Ja, akkurat. Nei, det var en halvår høl på luftet.
1: Jeg høl faktisk lykkelig av gatan.
0: Ja.
1: Og det var jo en dame fra Sverige, og heter Lotta Hedberg.
0: Ja, du er så mye i Sverige, du kjenner vel hva en svenske snart.
1: Ja, nei, så galt er det ikke, men ikke langt unna.
0: Nei, akkurat, ja. Ja da.
1: Det var en kjent sang fra gamle dager.
0: Ja. Ifra når vi var ung. Ikke sant?
1: Skulle du si at?
0: Ifra når vi var ung.
1: Ja, da vi var ung, ja. Det var den gangen.
0: Ja. Men nå skal du få et tellende spørsmål.
1: Ser du det?
0: Ja. I hvilken kommune ligger Gardermoen flyplass?
1: Bærum, skal vi se. Du har jo det ligger Bærum der nede, og så har du det. Jeg var forbasket, for det er ikke Oslo.
0: Nei, begynn på U.
1: På U, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se. Ja, da må vi, skal vi se, Ullensaker, Annestad-område. Ja,
0: du skal bare stoppe på Ullensaker.
1: Jaha.
0: Ja da. Det var så rett, så det gikk an.
1: Ja, det er geografien, vet du, med kvart. Man må jo ta en kart i høyet først.
0: Ja.
1: Det er ikke bare å få det til.
0: Nei da.
1: Sånn her.
0: Er dere mindre i Sverige nå, når det er sommervørten, eller?
1: Ja, da, vi er mindre. Vi har noen litt sånne små vedlikehold vi skal ta nå, før mygga kommer.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, så vi har det unna. Det er greit, det der. Mygga og kleggen der oppe, den behøver man ikke bo i landet.
0: Nei da.
1: For det her med kleggtida, den er forferdelig oppe i fjellene.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke bare sånn etter å få tatt unna ting. Men du må jo alt sammen som man har det, slipe hus og hjem og hytte og alt det skal jo holdes rede på.
0: Ja.
1: Det er jo en del av spillet med det vi er og har.
0: Ja da, sånn er det bare.
1: Ja, det er bare sånn det.
0: Ja, men Halvor, du skal ha takk for at du var med oss i radioen i kveld.
1: Ja, bare hyggelig, så får dere en fin sending videre.
0: Takk for det. Ja, Vegard, da tror jeg du skal få lov å sende ut spørsmål nummer to. Vær så god.

0: Ja, der ble musikken stilt, men hvem er innringer nummer to i Radio Korgen i kveld?
1: Hei, det er Runa Ambak. Jeg ringer fra Feiring ved Mjøsa.
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg har fått fra meg, og svogeren min sitter her og tull og tøv.
0: Jaha, jaha. Ja. Og helt ifra Mjøsa.
1: Ja, vi er noen på Feiring her og rot for oss selv.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Hva det var, Runa, hørt?
1: Skomaker Anton.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det kan være han Håkon Banken som sang, men det er vel en sang av vikingerne, egentlig.
0: Nei, det begynner, han begynte på A, det er han.
1: Ja, er ikke han Håkon Banken?
0: Nei. A er først bokstaven.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, hva faen, men jeg vet ikke.
0: En gruppe.
1: En gruppe? En norsk gruppe?
0: Ja.
1: Åh, herregud. Nei, nå vet jeg faen. Jeg trodde det var Håkon Banken som sang den.
0: Ja, nei, men det lever tro.
1: Nei, nå bommer jeg litt.
0: Arn?
1: Hæ?
0: Kan de si i bakgrunnen?
1: Nei, hun vet ikke hva hun skal si. Sa du Arn?
0: Arn, og så videre.
1: Nei, faen, det står helt stille nå. Det høres ut som han Håkon Banken, men...
0: Hører ikke noe i bakgrunnen der?
1: Arnfinn. Arnfinn.
0: Nei.
1: Arnfinn Nesse.
0: Men...
1: nei, det er bare... Nei, vet du hva?
0: Når du begynner med Arn og slutter på Stein...
1: Arnsteins orkester.
0: Ja, ja. Arnsteins.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Ja, men han Håkon Banken sang jo den.
0: Ja, det er klart. Det er vel sånn med mange melodier. Det er mange som så.
1: Men det hørtes ut som han på stemmen, nemlig, sånn du.
0: Det står jo
1: alt. Han sang jo sånn der solør-dialekt.
0: Fasitten min, så står det i alle fall Arnstein, og blir du lure, så er jeg lure.
1: Ja, det kan jo hende, det er Arnstein såg.
0: Ja, sikkert.
1: Det er jo sikkert flere som sang det.
0: Ja. Men nå har jeg et tall spørsmål.
1: Hva sa du?
0: Nå har jeg et tall spørsmål av deg.
1: Ja, kom igjen.
0: I hvilke fylke ligger Sikkilsdalen?
1: Sikkilsdalen? Hva er det du sa?
0: Ja.
1: Fylket, det er jo oppe i Innlandet.
0: Ja.
1: Det er jo Skåbu, det er oppe i Lillehammer, Traktland, eller oppe i Gudbrandsdal. Det ligger i Skåbu i hvert fall.
0: Du vet, nå vet du ikke, denne boka er så gammel, vet du at...
1: Det er Innlandet fylket, eller gamle Oppland.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Nordkron kommune.
0: Gamle Oppland.

0: Ja, hvem har ringt radiokorgen nå?
1: Nei, ikke godt, jeg vet ikke.
0: Ikke det?
1: Ja, det er Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal?
1: Ja.
0: Jeg skriver.
1: Ja, ja. Jeg hørte det. Jeg grepet den angår.
0: Ja. Ja, hva du ringer ifra?
1: Det er lenge til Drevatnet.
0: Drevatnet, akkurat.
1: Ja.
0: Ok, det var du hørte på radioen.
1: Det var ikke det stjerna, det er Bjørn Sand.
0: Det hørte sånn ut, ja.
1: Ja.
0: Ok, det var så... Sång det der,
1: jeg. Det er glumt,
0: ja.
1: Ja. Det er ikke det. Kanskje jeg.
0: Nei, det står en O først.
1: Ja.
0: Det står en O først.
1: Det står en O først.
0: Ja, O også I andre navnet.
1: Ole Ivars.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, han gjør
0: det. Det I alle fall det som står på mettpapir.
1: Ja, sikkert brukbart,
0: ja. Ja da, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, det stemmer. Det var nok jeg var for snar, jeg trodde det var grønt,
0: ja. Ja, ja.
1: Men det var ikke med.
0: Og ja, kan du styr meg i vår verie?
1: Nei, det

0: Ja, der stillner musikken. Hvem har ringt radiokorgen nå?
1: Rune Solhaug, så ringt radiokorgen.
0: Rune Solhaug. Jeg skriver.
1: Ja, det gjør du rett i.
0: Ja. Ifra Bjerkedalen.
1: Ja, jeg er i Bjerkedalen nå.
0: Akkurat.
1: Ja da. Jeg og kona.
0: Ja, just det. Hva det var du hørte på radioen?
1: Sleng en slant ut i drømmen.
0: Ja. Han heter...
1: Men det er jo, ja, det er jo veldig mange som har laget, men for meg har det stort som også ringer.
0: Ja, du har så rett så det går an.
1: Ja.
0: Sven Ingvars. Med Ønskebrønnen.
1: Ja.
0: Ja da. Og ja, er du ute og klipp plenne?
1: Jeg skulle hit og klipp plenne, men det var ikke før jeg fikk plenne. Det var for godt.
0: Ja, det kom jo noe regn i dag.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, ja.
1: Så jeg ble for sent og satt seg på morgendagen.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo så mye gressplenne og sånn, at det er jo voldsomt.
0: Ja vel.
1: Ja, ja.
0: Akkurat.
1: Men ellers så har vi det noe trivelig her oppe.
0: Ja,
1: det er noe med oss her oppe.
0: Ja.
1: Så det er noe kjempe.
0: Akkurat.
1: Kjempefølgelig, ja.
0: Jeg så jo det var lagt ut for salg det der. Heter det ikke Solhaug der, nest i Bjerkedalen?
1: Ja, og i bakken oppi der.
0: Ja.
1: Ja, Asbjørn Solhaug har lagt ut for salg.
0: Ja.
1: Så, men de har jo faktisk ikke bruket de der husene si eierne, de ordinære mora og faren.
0: Ja vel. Nei, akkurat.
1: Så det har vært lite. Det var noe tre søsken da, men Asbjørn var antagelig eldst.
0: Jaha.
1: Men de andre to var falt ifra.
0: Akkurat. Ja, det er sånn det går.
1: Ja, det gjør noe det.
0: Du har en slags planer for ferien?
1: Nei, vet du, vi har jo en kjempetur i fjor. Vi kjører på til Saltstøvren, så rak vi nedover Helgelandskysten.
0: Jaha.
1: I det kanonvær.
0: Ja.
1: Ja, det var så vanvittig fint. Ja.
0: Akkurat.
1: Så vi bruker noen gode veker med det.
0: Ja vel.
1: Ja. Så jeg har jo noen aner på søndag. Og,
0: ja vel, akkurat.
1: Og kom i kontakt.
0: Ja.
1: Kom i kontakt med dem der. Der var Jøna trivelig.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja da. Så får vi så hva denne sommeren brenger.
0: Ja, akkurat. Ja. Men nå har jeg...
1: Det blir noe helt sikkert en tur inn i en annen plass.
0: Ja, akkurat.
1: Det regner med. Vi er noen pensjonister. Hva skal du si for noe?
2: Leskardalen.
1: Hun sier Leskardalen.
0: Jaha.
1: Det kan ikke garantere at hun får oppleve.
0: Nei, akkurat. Nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja.
0: Hva heter øya som Nordkapp ligger på?
1: Nordkyn, nei.
0: Begynn på M.
1: Magerøya.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Best.
1: Det er det, ja.
0: Ja.
1: Ja, kommer vi oss pike til å gjøre det her også.
0: Ja. Ja, det var trivelig du var med.
1: Du, hun sitter og gnager, og kjæringen er stor, og spør om du holder på alene i kveld.
0: Ja, jeg har noen Vegard, tekniker.
1: Ja, jeg vet du har en god kar der.
0: Ja, da.
1: Du er alene i studio.
0: Ja.
1: I det? Men da synes jeg du har styret skuta godt.
0: Ser du det? Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ja da. Det var ikke dårlig å høre.
1: Nei.
0: Da blir vi, en liksom så jøger her i stolen en sett.
1: Ja, men det synes du fortjent.
0: Takk.
1: Og det er du av Vegard.
0: Ja, Vegard er en solid tekniker.
1: Ja, kjempe.
0: Det er ikke noe tull.
1: Nei,
0: men takk igjen, Rune.
1: Ja. Da får jeg ønske dere fortsatt god sending.
0: Takk for det. Ja, akkurat. Takk.
1: Greit. Hei.
0: Hei da. Ja, Der har du, Vegard, hva de synte om sendingen vår. Og da skal du bare slippe ut spørsmål nummer 5. Vær så god.

0: Ja, det er Radio Korgen. Hvem har vi med oss?
1: Ja, det er Oddmund Øverdal.
0: Oddmund Øverdal. Du vet at han har hørt deg så mange ganger. Det synes jeg kjenner deg.
1: Ja, jeg får tro jeg sier det samme til deg.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg hadde ikke sikkert om jeg hadde møtt deg på butikken.
0: Nei.
1: Ikke, at jeg kan vite hvem du var.
0: Det er slett ikke sikkert. Men i radioen så hører vi hverandre.
1: Ja, ja da. Nei, vi jo, jeg må jo fly for at jeg sitter og hørt på Radio Korgen, jeg vet ikke hvor mange år. Jeg føler jo på mange måter at man har vært en sånn stor familie.
0: Ja, sant
1: det. Og at man kjenner nesten alle sammen, men...
0: ja.
1: Men, men samtidig så må jeg jo bare fly for det er ikke alt jeg har... Jeg har truffet.
0: Nei, akkurat.
1: Det er det ikke. Er du nå?
0: Er du hjemme i Dalsgrenne?
1: Ja da, vi er nå hjemme. Vi har ikke gjort så mye av livet så langt i sommer.
0: Nei, du har vel hytte ute mot Hemnes?
1: Ja da, vi har hytte på Hemnesberg, eller på Hunnes.
0: Ja, akkurat. Ja, det var deg.
1: Ja da, men vi har ikke vært det enda i sommer.
0: Nei.
1: Tenkte kanskje vi skulle fære i morgen. Det var sånn vind at jeg har ikke...
0: Ja, det er like han ser også.
1: Sette ut båten, og det er greit å sette ut båten når det er ikke vindstilt, men...
0: Ja, nei, men heller ikke at sjøen går kvitt.
1: Ja, nei da, så er det ikke så artig å se på hytta heller når det er dårlig vei, så...
0: Nei, det er klart.
1: Man er noe snar å pakke ihop og ferdig. Det blir dårlig vei. Hvis det blir så dårlig vei at det ikke går an å sette ute,
0: ja, nei da.
1: Det er jo sånn at det er ikke noe stas med vader.
0: Neida, det er klart.
1: Så, men så skal det også sies at det er veldig lunt der, så at,
0: jaha.
1: At det skal ikke så mye til for at det går an å sette ute.
0: Nei, akkurat.
1: Så, ja da.
0: Nei, men hva det var han Oddmund Høl i på luftet?
1: Ja, vet du, jeg tror det han er Ottar Byggen Johansen.
0: Ja, da tror du rett.
1: Gjorde det?
0: Ja.
1: Vet du, jeg satt og ventet på at jeg skulle slippe i øynene, at vi ikke angrer på at jeg tenkte at her var det vel den andre kaj.
0: Nei, det var det ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Kjem du på hva melodien heter?
1: Ja, det er vel noe sånt at det de handler på, eller noe?
0: Ja. Jeg gir det handler de, mi.
1: Ja, sånn, ja. Akkurat, ja.
0: Ja, da. Akkurat, men nå skal vi se i denne likboka jeg har å by på.
1: Ja, det var det. Du har et tennspørsmål.
0: Ja.
1: Vi kan ikke være det.
0: Nei, da, det er enkelt. Det skal være enkelt i radiokøyen.
1: Ja, da, det er greit.
0: Hvilken øy kalles Sagaøyet?
1: Ja, det må jeg bare si. Hva sa Dagaøya?
0: Nei, Sagaøya.
1: Ja, Sagaøya.
0: Ja. Ligger ute i havet.
1: Ja, sånn, ja, Island.
0: Ja.
1: Jeg tenkte i Norge, var det?
0: Ja, nei.
1: Det var noe som kvesker jeg meg gjøre her.
0: Ja, så der. Du vet, det er utrolig kjekt å ha souffløret.
1: Ja da, det må man ha, ellers så nødt ikke nesten.
0: Så mye vet jeg, for jeg har vært med i mange skuespill, og da trenger vi souffler,
1: ja. Ja da, jeg har vært med på det også, så det vet jeg.
0: Ja, akkurat. Ja. Nei, men takk, Oddmund, for at du var i land med oss i radioen.
1: Takk, Sjørn.
0: Vær så god.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Da, Vegard, er vi kommet til spørsmål nummer 6. Da skal du bare slippe det på luftet. Vær så god.

0: Ja, der har vi fått rødlys, og det betyr at vi har en lytter med oss. Hvem er du?
1: Ja, det kan du gjette.
0: Er det
1: hun? Marit fra Mo. Marit ja. Mørbrekk som ringde av ikke kveld.
0: Ja, det hører jeg nå du, ja. Du prater. Du er jo med i det her, sånn Oddmund Øverdal prater om det her Radio Korgen-familien.
1: Ja.
0: Du har rent inn så mange ganger før.
1: Ja, jeg har jo det, ja.
0: Ja, det er bare trivelig.
1: Og vet du noe artig? Jeg har nettopp ringt inn på Radio Rana også. Det har jo samtidig sending samtidig.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den første innringer som ringte inn. Men nå har jeg ringt et par ganger inn nå i kveld, og plutselig nå kom jeg igjennom.
0: Ja, ja vel.
1: Mm. Ja.
0: Akkurat. Og det går bra inn i Rana.
1: Ja da, det går kjempebra. Ja da.
0: Så trivelig å høre.
1: Ja.
0: Men hva det var for dags melodi du hørte på luftet?
1: Når snøen forsvinner av gluntene.
0: Ja da, ja ja ja, mye som kommer fram når snøen forsvinner.
1: Ja, det er sant, det er sant.
0: Ja, ja det.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja da.
0: Ja da, hva hun styr med ellers, hun hører på radioen nå.
1: Ja, det forrige helg så var jeg nå i Trondheim, var jeg nå og så på... Bode, Glimt og Rosenborg
0: på
1: Lerkendal var jeg.
0: Ja vel.
1: Ja, det var virkelig spennende. Jeg var så sikker på at Glimt ville vinne, men det ble jo 2-2, så det ble jo ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det var for en jubel, det var blant publikum da.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det var helt fantastisk, var det.
0: Jeg tipper på det en som sitter og hører på radioen, så trives noen han får høre at du
1: ja,
0: øver
1: det. Ja, Jan, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja da, jeg har jo fortalt han at det var i Trondheim, har jo gjort, ja.
0: Ja,
1: det var vel over, det var vel 41.000, så 14.000 som var på stadion.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Ja, vi får...
1: Jeg hadde med meg sønnen min, og så hadde jeg med meg et barnebarn på 7 år.
0: Ja, vel.
1: Og datteren min hadde jeg også med meg på kamp, ja da.
0: Jaha. Ja. Ja, vi får håpe at det går litt bedre med Rosenborg på høst, sier jeg.
1: Og til og med så hadde jeg på meg en sånn her Bodø Glimt-caps på hodet, hadde jeg.
0: Jaha, jaha.
1: Ja.
0: Mm. Akkurat.
1: Ja.
0: Nei, men nå skal jo Marit få et tilleggsspørsmål hos meg.
1: Ja, det spørs om jeg kan det. Ja, ja, ja, greit, bare kom igjen.
0: Vi hjelper stått, så skal vi.
1: Ja, det er bra.
0: Hva heter Europas største isbre?
1: Ja, si det.
0: Ja.
1: Har du noe første bokstav?
0: Ja, det er V. V-A.
1: Hva?
0: Hva?
1: Vattna og Jøkul.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Skulle ikke så mye til for at du visste.
1: Nei, plutselig, alltid går det jo litt lys opp, vet du.
0: Ja, akkurat. Vattna og Jøkul. Og den han ligger vel på Island, så vidt jeg vet.
1: Ja, gjør vel det, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Jo, jeg var en tur på Island for mange, mange år siden. Jeg var på sånn klassetur der oppe. Det var jo kjempefin tur vi hadde der oppe, var det.
0: Ja, ja. Har faktisk tatt også vært i vekkens tid på Islander.
1: Ja, akkurat.
0: For en del år siden.
1: Ja. Jeg gikk på en folkeskole på Vestlandet, på Voss.
0: Jaha.
1: Og da var det 2 jenter som gikk på Voss da, som var fra Island.
0: Jaha.
1: Så hun har funnet ut at vi skulle ferie. Jeg tror det var 30-årsjubileum på da, den skolen som ble ferie til den der oppe der på Island da, med det her. Og ene bodde i Danmark og kom der, og andre var på Island. Så vi var jo litt rundt omkring, blant annet på den Globen, så gikk rundt den der restauranten, og vi var på... De stod på Geiser, og vi var og badet i en blå lagune, og vi var til og med på hyttetur, for det var jenter som bodde der, de hadde hytte.
0: Ja, vel.
1: Som foreldrene hadde da, og så var vi nå, skulle vi innom den store, var vi og så på den store kirka, som, den var jo bygd for 50 år siden, den var jo ikke riktig enda ferdig da.
0: Ja.
1: Og så var vi også i en annen kirke, men når vi åpnet døra, så vi da at dessverre, det var begravelse, så vi måtte jo bare litt ta oss forsiktig ut igjen da.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: vel.
1: Ja, da. Ja. Og så vi jo på Geiser, den der vulkanen, det her så vulkanen jo, og da gjorde vi jo.
0: Ja, akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Ja da, det er trivelig å farte litt rundt omkring.
1: Ja da, man må jo det, både.
0: Ja. Ja.
1: Sant det.
0: Nei, men nå, Marit, nå får du ha takk for praten, ja, og takk for at du var med.
1: Jeg hilser veldig mye til dere som på, i radioen. Og til de som kjenner meg, så kan jeg hilse, sende en hilsen til han Jan Sande.
0: Ja, da.
1: Du må ha det riktig bra alle sammen i korgen, og god helg.
0: Ja, tusen takk skal du ha, og i like måte. God helg.
1: Tusen takk. Ha det riktig godt.
0: Hei, ha det, hei. Ha det. Da, Vegard, er vi kommet til spørsmål nummer 8. Skal du bare slippe det på luftet? Vær så god.

0: Ja, Radio Korgen vil gjerne vite hvem som har ringt åt oss.
1: Det er meg.
0: Ja, meg, og han heit.
1: Børre.
0: Ja.
1: Har du hørt før?
0: Ja da.
1: Det er noe stund siden jeg har ringt inn. Det har nå vært litt stått der.
0: Jaha, ja vel.
1: Så. Ja da.
0: Akkurat.
1: Nei, jeg har det på tunga, men jeg er litt usikker. Jeg har du en forbokstav å gi meg et hint?
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Og K, han er etter navnet.
1: J og K.
0: Men Kevisa heter det, gjentok han jo mange ganger.
1: Ja, jeg hører det jo, men vet du, så glemsk at jeg går noe inn i et øre ut, fortfarlig ut i andre.
0: Ja.
1: Yeah. Jeg holdt på å si jakk eller noe sånt.
0: Nei, det er norske.
1: Ja.
0: Johan...
1: Har du på tunga?
0: Johan, Johan, og så videre.
1: Jaha. Og med hva sa du med C eller K?
0: Nei, K, ja.
1: K, ja.
0: Johannes!
1: K-A.
0: Nei, K-L.
1: Åja, Kleppevik.
0: Kleppevik, ja. Johannes ja. Kleppevik.
1: Ja, jeg har det jo pinende hengene i puljøret,
0: men
1: det er det.
0: Men hva er en holdtellen i viset?
1: Hvordan sier jeg hva er en holdtellen?
0: Ja. Hva viset handler om?
1: Nei. Ja, de sønt jo, men ikke i helvete.
0: Vår dag. I.
1: Ja.
0: Vår dag i Nøste.
1: Ja. Det var vel det.
0: Ja da, det var
1: Jan, det. Ja, ni fra Vestland,
0: ja. Ja, det er en antall. Jeg er ikke akkurat støv på.
1: Nei, det er noe, jeg har noe hørt den, men det er lenge siden.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Sånn er det bare.
0: Skal han bare sende helsninger?
1: Ja, jeg må helse til Asbjørn og Helga, for på mobiltur, de må vel være både i Brønnesund, og nå er de ute på Tonnes.
0: Jaha. Grat.
1: Så skulle på Oskarbrygget, tror jeg, i morgen, en liten tur.
0: Ja, vel.
1: De hadde fint igjen, men i dag hadde jo regnet til helvete inni mellom. Det er dårlig vær i dag.
0: Akkurat.
1: Men morgen melder jo brukbar.
0: Ja, vel. Så jeg har ikke følt med det der.
1: Det er en urdan holdstek.
0: Ja, akkurat. Så, nei, men Børre!
1: Vi har brukbart ut i veka. Oppe i turbinen oppe i 25 grader.
0: Ja, vel.
1: Inni mellom, sånn. Ja.
0: Børre, du får noe takk for at du var med. Vi har to spørsmål til før vi er i mål.
1: En helst til dere. God sending.
0: Takk for det.
1: Og artig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Ja, ha det.
0: Ja, Vegard. Tampen brenn. Spørsmål nummer 9. Slepp det ut, vær så god.

0: alltid når meg. Ja, hvem har ringt 91333 nå?
1: Nå har han Aspen Presten som ringt fra Tønnes.
0: Ja, vi har just hørt din at du var der.
1: Jeg har hørt at dere har fått hele reiseskildringen min.
0: Ja, ja.
1: Ja, da vi har hatt en fin bobiltur. Vi måtte jo teste den.
0: Ja.
1: Før sommeren så vi vil kjøre den. Kjør E6-en sørover, så Tosenveien ut til Brønnesund og låg der i natt og...
0: Akkurat.
1: Så nå er vi på Tønne, så skal vi i morgen spise tørrfisk, grillet tørrfisk hos Magnus.
0: Ja vel, ja vel.
1: Fantastisk plass her på Oskarbrygga, så det anbefales på det varmeste.
0: Ja, akkurat, ja, akkurat. Ja. Hva var en Asbjørn Høvl på luftet?
1: Nå høvler jeg han Finn Kalvik.
0: Det stemmer nok det.
1: Nå på livets lyse side,
0: var ikke det? Ja da, det er vel det dere er på, livets lyse side.
1: Ja, vi prøver jo så godt vi kan.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja da, man må jo leve livet mens man lever.
0: Ja da, ja, det er helt klart.
1: Kose, ja da, det er klart.
0: Skal vi se, nå har vi et tilleggsspørsmål. Jeg prater så lenge med han. Han bør at det går bort og sier tilleggsspørsmål åt han. Men ja. Neste gang han ringer inn og det her,
1: så... Får jeg to, da?
0: Nei, jeg skal gjemme et tallet åt han Børre, så...
1: Ja, just det.
0: Du skal få et.
1: Ja.
0: Hvilken bygd er kjent gjennom Kjell Aukrusts bøker? En bygd i Østerdalen.
1: Ja, det er Flåklypa, eller?
0: Nei. Nei, Flåklypa er vel et oppdiktet navn?
1: Ja, det er jo et oppdag, ja.
0: Men det er bygd, så. Hun lever i beste velgående den dag i dag. Begynn på A.
1: På A?
0: A, ja.
1: Ja, ikke farken, han.
0: A-L. A-L-V.
1: Alvdal.
0: Alvdal, ja.
1: Forsvarten Alvdal, ja.
0: Ja, ja da.
1: Alvdal, da.
0: Så det er vel der han...
1: Satt langt inne, men jeg fikk et par bokstaver, så kom det.
0: Ja da, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Sånn er det. Men det var hoppet som kom igjen her. Jeg ringte inn til på alle spørsmålene, men det var...
0: Åja.
1: Det er bare et godt tegn, det er mange lytter,
0: ja. Ja da, det er... Det er klart. Det er et godt...
1: Ellers hadde det regnet her på Tønnes, hadde det regnet hele kvelden.
0: Åja, ja vel.
1: Vi kom hit i 60-tida, og det har faktisk regnet hele tiden, men nå skulle vi fint bedre morgen, altså.
0: Jaha, akkurat.
1: Så vi satt på en flott dag i morgen. Er det fire... Ja, vi er fire vogner som står her nå.
0: Ja vel.
1: Eller biler, da.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Akkurat. Men det her er jo ikke bobilplass, det er jo bare sånn...
0: Ja, ja, akkurat. Dere har noe vel det dere trenger med dere?
1: Vi har det meste, ja. Det
0: ja, ja.
1: Det er det med Korgradio.
0: Ja, ja, det er ikke dårlig det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med oss i kveld.
1: Ja, dere er ikke duktige å ha sendingen, så ha det fint vei videre. Og...
0: Takk i like måte, ja. Takk skal du ha.
1: Og så må jeg ha tilbake til han på Sandnes.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja.
0: han hører det sikkert.
1: Ja, ok.
0: Ja, akkurat.
1: Ha det godt, hei hei.
0: Ja, ha det dere også. Nå, Vegard, nå er vi kommet til kveldens siste spørsmål, nummer 10. Vær så god.
2: Hun sto ensam med strengar av frost i sitt hår och spelade i nattvinden sen. Hon var som en harp